Si Dahlia, si Koncleng, nuju dirempuk ku rampok-rampok anu dipimpin ku si Bureg atanapi Rojak. Urang lajengkeun serial si Koncleng galana dina jejer carios teureuh si Koncleng Magelaran karya Bagus Respati. Dahlia.

0: Pas urang lawan, harita katingali nyobaan pada ngaronel hudang. Tapi kalah ka humaregung bari nyengir. Anu saterusna rubuh ngulahek, sirahna kagigir terus teu inget di bumi alam. Ari anu tiluan di antara naka abu si Ewor masih kene bisa hudang dina waktu harita. Tapi bareng jeung mukana panon si Koncleng jeung pada ngajarengkang na 15 kurang lawan, harita si Burek alias si Rojak maju narajang. Sesegeut pedog lempeng ngarah kana beuteung si Koncleng. Sruk wiracu gabras. Sesegeut pedog ngagabras kana beuteung si Koncleng. Dituturkeun ku getih anu masehan awak. Ngan masih kena untung si Koncleng harita, leungeun kencana masih kena bisa newak pigilang leungeun anu jadi lawan. Lamun elat we saeutik dijamin beuteung si Koncleng bakal budal badil. Gancang si Bureg metakeun tejehan sukuna. Sukuat, sublon. Tejehan suku si Bureg kena nenggal kana dada belah kenca si Koncleng. Jengkang. Si Koncleng ngajengkang ka tukang bari ngegerok nahan ka nyeri. Si Koncleng bener-bener ripu. Sanajan usaha satekah polah ngabela diri, tapi awak anu geus tatu katambah tanaga anu geus urangan meh beak. Ngajadikeun tata gerak ramuuh teu bisa dijadikeun jaminan geusan ngabenteng dirina. Sanajan nya ayeuna jumlah musuhna teh geus urangan kari 4 urang ka Abu si Ewor jeung si Bureg sarta 2 urang anu sajena. Tapi akhirna mah si Koncleng ngabebengkang rubuh nang karak bengkang dina luhur lemah dina kaayaan mandi getih. Sedengkeun sapasang panon anu ngawaskeun jeung ngabandungan ti tadi keneh kana eta kajadian, agero ngomong sorangan.
1: Diwas yaan cilaka kaya kieu masih Koncleng. Jelas paeh pada ngarecah. Kejem jeung teleng geus si Bureg jeung anu sejenna teh. Duh, aing kudu ngabejaan ka Nyi Mas Minanti kaya kieu. Manehna kudu nyaweun kana ieu kajadian. Ampura I Koncleng, Mang memang teu bisa nulung. Ampura I.
0: Mang Endin langsung harita keneh ngabreng panglumpat geus poho dikacape. Kajadian ulu langsung di Pasir Tanjung bener-bener di luar dugaanana. Si Koncleng geus jelas mani getih. Rutangtuna oge terus direcah awakna luyu jeung ancamanana si Bureg katut anak-anak buahna.

0: Tubuh lompat barejeng di barung ku hati anu gempur. Tematak aneh lamun Mang Endin gancang tepi ka tempat anu dimaksud. Sedengkeun Nyimas Minanti ngarasa kaget ku anu jadi anakna nyata Sianas Tea. Sabab orok anu keurs are tibra teh harita ngaradak bet hudang, malah terus ngiar ceurik terepe-repe. Atuh kapaksa budak teh harita diais ku Nyimas Minanti.
1: Cepat atuh kasep. Kunaon bet ngadat kieu? Cep bager kasep anak ibu. Kunaon bager tos cep kasep repe. Cep ulah ceurik bae. Cep.
0: Nyimas Minanti ngeyong-ngeyong anakna terus lempang muruk kaluar teu jeronggona. Harapan mah bisa panggih jeung Mang Endin anu maturan, tapi tetela ditepas kaya sasaha geuningan.
1: Duh, nah kemana tuh Mang Endin teh nya? Cenah arek ngabaturan di dieu, tapi geuningan bete nyampak. Duh, jeung kamana tuh arek angkuhan celengnya? Tacan kene mol-mol datang geuningan. Geus penting kieu coba ieu kunaon atuh Kang Konseling tacan datang kene.
0: Nyimas Minanti ngadadak hatena sasebelakan, ras inget ka salakina. Luka teuing kunaon bet kokolebatan bae beungeut salakina. Geus kitu mah Nyimas Minanti abus deui ka jero imah. Orok teh ngear deui bae ceurik, teu beunang diupahan sanajan diais barjeng dieyong-eyong oge. Siga anu terus rasa, lamun anu jadi bapana keur meunang bahaya. Brak! Harita ngadadak panto imah, aya nu neumbrag ti luar. Solontor! Hegak! Aya nu asup ka jero imah bari jeung sosolontor dan di barung jeung napas anu ngahegak. Kaesa ngagarajag dina sagujur awakna. Nyimas Minanti bari jeung ngais orok gancang mundur ka tukang lantaran kaget. Saeungeusna jelas anu datang teh atau beki kaget deui bae pikeun Nyimas Minanti. Sabab anu nubruk panto imah teh tetela Mang Endin geuningan. Nyimas Minanti kerung teu lila tumanya ka Mang Endin.
1: Aya naon ieu teh Mang Endin? Kunaon meni ditubruk kitu eta panto? Aya naon ieu teh meni naleuwas abdi mamang? Ai sugan teh saha? Jeung deui nah meni ngahegak kitu Mang Endin.
0: Nyimas Minanti nanya ka Mang Endin anu harita masih kene ngahegak tacan bisa nyarita. Mang Endin karep mah yang buru-buru ngomong, tapi carita anana jadi tepuguh da di barengan ku napas anu ngahegak. Nyimas Minanti mimintikaeun teupan ku katugena hate. Beki kuat hatena sasebelakan tepuguh. Sedengkeun orok nu ceurik teh ngadadak repeh sorangan. Siga nu mere kasempetan ka Mang Endin sangkan ngajelaskeun naon rupa caritaanana.
1: Aya naon, Mang? Aya naon? Cik anu bener nyaritana atuh, Mang? Ulah bari jeung taega kitu. Ah, ulah ngadeuleuwas, Mang. Budak deui teh tepuguh kakalan ngadat. Niar ceuri cita tadi, Mang. Atuh gara caritakeun aya naon ieu teh, Mang? Lain kalaka ngahuleng kitu, Mang Endin.
0: Nyimas Minanti jadi beki tegenah rarasaan. Katingali Mang Endin sajoneun ngahegak ngatur napasna teh, panonna baseuh ku cimata. Malah lila-lila mah terus ngomong di barung jeung ceurik sagarupa, teu beda we ti budak leutik. Anu puguh we beki nambahan tagiwurna hate Nyimas Minanti dina waktu harita.
2: Yeuk weung oge teu wedang di meja si Konsleng wa. Ulah ini. Apa dan geus kajadian kieu mah kumaha? Gua bayar cepetan aja deh, Konsleng. Kunaon make jeung ini atuh dah.
0: Nyimas Minanti beki kaget jeung tagibur hatena. Sabab Mang Endin nyabit-nyabit ngaran salakina. Sanajan tacan jelas naon anu dimaksud ku caritaan Mang Endin, tapi hati Nyimas Minanti begitu genah bae. Gancang harita Nyimas Minanti ngadeketan ka Mang Endin bari nanya lalagunan di barung hate anu teu paruguh rarasaan.
1: Di mana kitu ayeuna Kang Konseling teh Mang? Aya naon ieu teh? Kunaon kitu Kang Konseling teh Mang Endin? Enggak atuh, bejakeun ka kuring. Nah, naon? Aya naon? Nyarita nu bener ieu teh Mang? Aya naon?
0: Mang Endin bener-bener teu bisa nahan cimatana. Puguh kajadian ulah mangsung sarta diintip ku manehna hiji kajadian anu bener-bener matak sedih jeung nalangsa kana hatena. Si Konseling pada ngahurup nepikeun ka mandi getih terus ka bebengkang tanpa daya. Nyimas Minanti beki panasaran hatena atuh gancang tumanya deui ka Mang Endin.
1: Aya naon ieu teh Mang? Aya naon? Gancang atuh buru ngajakeun. Lain kalah kaceulik teu puguh kieu. Aku naon Kang Konseling teh Mang? Ah.
0: Akhirna kalawan bari jeung pegat-pegat di barenganku jeung lagragna cimata. Harita Mang Endin terus nyaritakeun naon rupa kajadian anu tumiba ka si Konseling dina peuting harita. Kalawan lumangsung di Pasir Tanjung. Meh bae atuh harita Nyimas Minanti ka piuhan meunang beja sarupa kitu teh. Tapi tina rekap piuhan teh muwuh rasa panasaran hayang ngabuktikeun. Atuh harita gancang menta dianteur ka Mang Endin sangkan indit ka Pasir Tanjung. Dina wanci peuting bari jeung ngais orok, harita Nyimas Minanti dianteur ku Mang Endin terus muru ka Pasir Tanjung. Nyimas Minanti geus teu malire kana kaayaan tincakeun jeung jajalanan sigana teh. Nu penting dirina hayang buru-buru tepi ka tempat anu dimaksud. Matak aneh deui, orok teh ayeuna mah henteu ceurik, ngahep-hep jempe dina aisan Minanti. Padahal angin peuting sakitu tirisna.
1: Tukang Konseling tebet kebenang di bejaan, padahal abdi oge geus terus rasa tadi teh Mang ningali Kang Konseling ini bari jeung nyoren bedog sagala rupa. Jauh kene ieu teh Mang.
0: Sanajan bari jeung ceurik teh Nyimas Minanti negrakeun kahanjeuluan hatena sabab anu jadi salakina henteu terus terang ka dirina.
2: Hai Nyimas, buku kumang oge dihalangan. Tapi nanya gitu keringan yang Konseling itu benang dihalangan. Hari alasan nama memang bener Nyimas. Sebab lamun teu datang pasina oge yang masalah jadi bakal lebih gede. Nu akhirnya bakal lupa korban. Duh, nyaan disangka yang terido. Bang, masalah kini masalah. Sangkaligus adik bang bakal ngarepan kejadian jika kieu.
0: Dua nana terus bekigaran cang lalempang. Tapi tacan oge tepi ka Pasir Tanjung anu memang jarakna mah geus teu pati jauh deui. Ngadadak pada ngaranna gelengkah suku antara Mang Endin jeung Nyimas Minanti. Sabab di hareupeunana harita aya anu megat opat jirim jalma. Anu si mana horeng taya lian kajabati si Bureg alias si Rojak jeung si Ewor sarta dua urang anak buahna. Sedengkeun 12 urang deui anak buahna si Bureg mah ditinggalkeun di luhur Pasir Tanjung anu tadi dipake pikeun ijen jajatan tea lantaran geus pada ngalayang jiwana jadi korban elmu pamungkasna si Konseling. Mang Endin unur-unuran ka tukang bari ngenyang leungeun Nyimas Minanti terus nyarita semua harewos.
2: Duh, iwa silaka Nyimas, ieu pisan ieu ngaran si Bureg anu geus nandas aja lagi Nyimas. Iwas bos, silaka, iwas bos.
0: Sedengke si Bureg alias Rojak ningali ka Nyimas Minanti jeung Mang Endin. Rada lila nelak-nelak. Akhirna sanggeus sidik, harita terus ngalengkah maju ka hareup ngadeukeutan ka lebah Nyimas Minanti jeung Mang Endin. Tacan oge Nyimas Minanti ngap nyarita, harita si Bureg alias Rojak geus ngalenggak seuri, mepeuskeun simpena peuting. Seuri nu matak muring kak bulu punduk teu beda we ti seurina iblis.
3: Minanti ya teh. Ade alus ari Minanti datang ka dieu. Jadi Akang teu kudu capek-capek nyusulan ka lembur. Kitu maksudnya. Sadajan geus taun-taun teu panggih tapi hayeuna panggih di dieu. Pikeun Akang mah masih kene apa. Ha ha ha. Sapa pinanti tetela geningan masih kene gulis jeung nyari. Akang teh benar-benar bahagia ieu teh dina peuting ieu teh Nyimas bisa tepung deui jeung Nyai.
0: Nyimas minanti neuteup seukeut ka si Bureg, langsung tumanya ngeunaan si Konsleng anu jadi salaki. Nah.
1: Di mana ayeuna Kang Konsleng? Anjeun benar-benar kejem telenges mandasa Kang Konsleng. Saha anjeun teh? Jaduk rampung atau anak buahna?
3: Aduh, ya tuh. Ngarana Kang Rojak alias si Bureg. Akang memang anu jadi jaduga rampok. Dabongan si Konsleng salaki Nyai pipilueun turu ganggu kana urusan Akang. Wayana kitu wayahna, da yeuna ulah ngarep-ngarep di si Konsleng. Sabab si Konsleng anu ukur tinggal ngaran. Awakna beak dicacang ta ku anak buah Akang. Geus ulah diarep-arep di si Konsleng mah.
0: Panon Nyimas Minanti bari baseuh ku cimata teh semua anu huru. Geus teu noleh deui yen dirina teh awewe anu keur ngais orok. Harita langsung maju rek nyakar beungeutna si Bureg bari satengah ngajarit.
1: Setan kejem telenges kurang ajar. Naon dosa jeung kasalahan Kang Konsleng? Kurang ajar bener Rojak. Leuwih hade kuring ayeuna ngadeg jiwa. Ayo payahan sakalian aing. Dasar kejem telenges anjeun memang iblis Rojak.
0: Si Bureg alias si Rojak mere isarah ka si Ewor. Si Ewor ngarti kana parentah isarah si Bureg. Telila si Ewor mere parentah ka dua urang baturna.
2: Bodong cari cingsa. Gajang sangka lagi bikang leh. Sarta gajang bawa ka tempat urang. Ulah tinggalin tanu lalaki rauge kudu beudang oi. Koplok. Untuk lompat sia.
0: Cek si Ewor nunjuk bari nyentak ka Mang Endin anu keur luak liek neangan jalan rek lompat kabur. Waktu Nyimas Minanti disurungkeun awakna ku si Bureg, Minanti bener-bener kahudang amarahna sarta nekad. Sanajan nya pangawak awewe, tapi Nyimas Minanti memang lain awewe biasa. Dirina kungsi dilatih ku si Konsleng anu jadi salakina ngeunaan elmu bela diri. Nyimas Minanti gancang ngagolerkeun orok dina luhur jukut garing rada anggang tempatna. Malah make jeung disimbutan sagala rupa. Orok teh teu ceurik deui anehna teh, ngan katingali panona beunta siga anu neuteup antep ka Nyimas Minanti anu jadi indungna. Sanggeusna ngarasa aman nyimpen orokna, Nyimas Minanti terus singkil dibarengan ku Rembai Cipanon sarta ngahegak maju ka hareup. Uwuh ari keur nafsu mah memang kitu, geus teu make loba deui tinimbangan, anu penting amarah bisa kapebeuskeun.
1: Pih, Rojak, ulah alang kumaha palang. Leuwih hade ayeuna sakalian diri aing oge payahan. Maju sia setan. Aing moal sieun. Kut antungan maneh si Rojak.
3: Alus Minanti. Oh bener kudu kitu atuh. Ari jadi bikang galak mah. Biasana sok galak oge dina luhur kasur teh euy. Montong loba deui pamola Ewor. Ayo gerak cangkak. Gerak ewak ieu si Minanti jeung lalaki kolotna euy sakalian. Ayo, maraju kabeh.
0: Jeung, jeung. Si Ewor jeung dua batur harita maju geus anyang kalak Nyimas Minanti jeung Mang Endin. Geus puguh ari Mang Endin mah ku sorangan oge langsung teu bisa nanaon. Waleungeuna harita ditalikung ka tukang. Sedengkeun Nyimas Minanti harita bener-bener amuk asor. Tapi nya kitu da puguh pangawak awewe. Sanajan nya sakumaha gagahna ngamuk jeung ngalawan, teu burung harita beunang dicerak ku duaan. Kaasup si Ewor anu geus asa ku pangalaman. Nyimas Minanti barontak hayang ngalupaskeun diri. Saking ku rosa-rosana tanaga ditambah hate anu bener-bener ancur jeung dalangsa. Lantaran jadi salaki aya anu nandasa. Amek nyedek tanaga midek. Tapi kaayaan diri teu wala kaya. Antukna Nyimas Minanti beakeun tanaga nepikeun ka ngalumprukna ka piuhan teu ingat di bumi alam. Si Bureg alias si Rojak gancang nyampeurkeun ngadeukeutan ka Nyimas Minanti. Geus kitu mah giriwil Nyimas Minanti dipangku kumanehna. Si Bureg ngabagikeun paneuteupna ka anak buahna. Telila terus mere parentah deui.
3: Beres euy pagawean teh. Ayo urang ini teh bae. Urang tinggalkeun ieu tempat euy.
0: Cek si Burag alias Roja bari lempang leuwih ti heula indit mangku Nyimas Winanti. Sedangkan si Ewor nyurung-nyurung Mang Endin anu harita jadi tawanan. Saleosna si Burag jeung anak-anak buahna katingali harita aya orai sancabodas anu gede nakerana. Kawasna teh orai anu geus naun. Awakna ngaleor, sisitna anu bodas ngeplak, semu herang mata kaget ningalina. Sebab jarang aya orai sanca anu sisitna bodas jeung awakna badag jiga kitu. Tetela eta orai sanca bodas teh ngadeukeutan ka lebah orok Nyimas Winanti teh anu digolerkeun dina jukut garing. Leor, leor orai teh ngaleor beuki deukeut. Sirahna nyeleugeug siganu merhatikeun eta orok anu keur ngagoler. Teu lila eta orok anak Nyimas Winanti teh beuntah panon. Tapi memang matak aneh. Pamaseug harita pareng aya nu ngabandungan kana lumangsungna kajadian di eta patempatan. Sungut eta orai anu calawak teh harita nampeu pisan dina beungeut eta orok. Tapi aneh, orok teh kalah kaseuri. Malah suku jeung ngeuleungeun aroroesan bangun anu hayang dibangun. Seor gelebu, wush. Angin ngadadak ngagelebu bisa budeureun eta patempatan. Jenggelek, eta orai sanca bodas teh jadi robah wujudna. Satengah awakna bagian luhur jadi awewe sedengken cangkeng kahanap mah tetap jadi orai. Bukna ngarumpai panjang dina sirahna aya mahkotaan siga ratu karajaan. Katingali harita eta awewe kapan beungeut orok Nyimas Winanti. Kajadian saterusna mah eta orok anu dibulen ku samping teh harita terus diais. Orok teh teu ceurik. Tingali eta awewe anu awakna setengah orai teh ngaleor ninggalkeun eta patempatan bari ngangais anakna Nyimas Winanti. Peuting harita memang lumangsung kajadian-kajadian anu mawa carita meh teu bisa dipercaya. Mama aya anu pareng nangenan terus ngabejakeun ka sasama. Si Poncleng anu ditandasa ku si Burag alias Rojak jeung anak buahna. Nyimas Winanti anu terus dibawa jeung Mang Endin jadi babanda. Sedengkeun kajadian anu pangahengna nyata dibawana orok anakna Nyimas Winanti ku awewe anu awakna setengah orai. Anu pamaseuk si Konsleng nyaho mah tangtu bakal leuwih kaget sabab nu mawa anakna teh nyata orai sanca bodas indungna anu anakna teu kahaja ka panah ku jamparing si Konsleng teh. Peuting jadi simpe sepi jempling. Anu kadengingan ukur suara papais peuting jajap pangeusina alam mangsa ngambah dina alam impianana sewang-sewangan nganteur angkleungna lumaku waktu antara berang jeung peuting luyu jeung aturan alam anu lumaku. Halimun gunung jeung pepedut hideung nu jadi lalangse peuting geus peurai katembus ku sinar sang surya anu sinangling. Sinarna muwuh gumebyar lir upama sutra dewangga nu direnggarengga. Lumakuna waktu memang teu karasa. Ti poe ka poe, beak poe datang minggu, beak minggu datang bulan. Nyimas Winanti bener-bener asa kasiksa hirupna. Sabab sasatna diculik ku si Burag alias Rojak sarta dipihukum sacara paksa. Nyakitu deui Mang Endin prihatin hatena. Sabab aya di lingkungan kahirupan para rampok si Burag anu beki dieu beki nambahan jumlah anggotana. Malah ayeuna mah make sebutan karaman samber nyawa sagala rupa. Si Burag alias Rojak teu beda we ti hiji raja. Ku pangaruh elmuna sakabeh anak-anak buahna bener-bener tunduk ka manehna. Mimiti karaman samber nyawa nebarkeun pangaruhna. Umur lembur anu deket mimiti kaancam kahirupan anakku karaman samber nyawa anu ngarampok sangeunahna harta banda milik anulian sarta dina poe